la hala se ba ja ba la ba su ru ga ja ne ga ne ma ngwa tha mo ga ne ma ju da ba tha no ga ja bo ga ne ma za ba ga ne ma za zu ra du ga tha ngwa me sa cha a du ga sa du ga ne ma ni ba ja lu ga ji me su ba la me lu ga ra so mo nyu ji ga ze ga la ga tu ba thu ma da ju a ba ga ne ma ni ma te re ji ga ne ma ka ma su ba tha me ga ne ma sa ju ga ne ma ju bu ga ne ma the ga du ro ga se ba ga de zi mo wa je la du cha